0: adal kondrolin mereka. Ada yang jangan ngulung kayak woy-woy lah. Ada kau kurut kondrolin malah. Cicit lah, mereka perwala.
1: Triple J!